0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici je 21 stepen, u Nikšiću 13, u Baru 23, u Pljevljima 10, u Herceg Novom 24, na Cetinju 16,

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom iznosi 25 stepeni, dok temperatura mora u Ulcinju iznosi 24 stepena, a more je najhladnije u Baru sa izmjerena 22 stepena. Ostani uz Mag Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas je najtopliji Ulcin sa 26 stepeni, a najhladniji Žabljak sa 6 stepeni. Temperatura mora, Herceg Novi 25, u Baru more 22 stepena, Ulcinju 24. Ostanite uz vaš magični radio.

0: o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Hajde da vidimo kakvo je to stanje na sjeveru. Žabljak 10 stepeni, Kolašin 12, Pljevlja 13 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio, Radio Mag.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ubijen muškarac u baru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom.
0: Sport.
1: Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog tima nakon mundijala.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutno je najtopliji Herceg Novi sa 28 stepeni, a najhladniji Žabljak sa 10. Temperatura mora između 22 i 25 stepeni, zavisi gdje se kupaš. Ostani uz magični radio.

0: de informație. Magradia. Minut priesvih.
1: Ubijen muškarac Subaru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz Bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti Bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica, D.I. i D.I., za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 25, Nikšić 20, Bar 26, Pljevlja 14, Herceg Novi 27, Cetinje 21, Žabljak 12, Ulcin 24, Kolašin 16. Temperatura mora između 23 i 26 stepeni, zavisi gdje se kupaš. A ti ostani na talasima magičnog radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ubijen muškarac u baru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljani. Će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici je 26, Nikšiću 20 i Baru 27 stepeni.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutna temperatura mora u Herceg Novom je 26, Baru 23 i Ulcinju 24.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90.7, Budva 90.0.

0: 99 ili 067 626 999. oki.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.